0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вникай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: I can't hide myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Тебе нема.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микаей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: I thought love was a fable, just a myth, a tale at night, till you captured my storyline.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, я ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили по Запоріжжю. Загинули дві людини. Пошкоджені багатоповерхівки, житлові та нежитлові будівлі. У Харкові теж загинула людина після російського обстрілу. Також РФ атакувала Дніпро бандеролями. Дрон вибухнув біля торговельного центру. Спалахнула пожежа. У Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки пошкоджено 16-поверхівку. Сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14-го поверху. Пожежі немає. У Генштабі Збройних сил України обговорюють можливість зміни підходів до мобілізації з урахуванням віку, зокрема обмеження призову громадян старше 50 або 55 років, окрім військовозобов'язаних, які мають дефіцитні або критично необхідні для війська спеціальності. Остаточного рішення немає. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко уточнив, що для зниження мобілізаційного віку не обов'язково вносити зміни до законодавства, достатньо відповідного управлінського рішення. Наразі мобілізаційний вік в Україні від 25 до 60 років. При цьому зниження мобілізаційного віку нижче 25 років наразі не розглядається. Оголошено підозру директору супермаркету після удару РФ по торговельному центру у Кривому Розі. За даними слідства, магазин продовжував працювати попри попередження місцевої влади про необхідність припиняти роботу під час повітряної тривоги. Саме там виявили значну кількість загиблих. Наразі відомо про 16 осіб. Ще 132 особи дістали поранення, зокрема 25 дітей, а троє мешканців, серед яких дитина, вважаються зниклими безвісти. Поліція почала розслідувати, чи могли дії відповідальних за роботу ТРЦ вплинути на кількість жертв. Слідчі також перевіряють, чи попередили людей про небезпеку, чи вчасно оголосили евакуацію, та чи не були заблоковані двері до укриття. У Міністерстві закордонних справ Польщі погрожують Україні великими проблемами з інтеграцією до ЄС у випадку внесення таких постатей, як Степан Бандера та Роман Шухевич до національного пантеону. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Політик заявив, що кожна нація і її влада мають право обирати таких героїв, яких вважають за доцільне. Однак, якби в національному пантеоні України справді з'явилися люди, відповідальні за масові злочини проти мирного населення, такі як Бандера та Шухевич, це значно погіршило б відносини України не лише з Польщею, але й з Європою загалом, попередив польський політик. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Рівненській області ще одного агента ФСБ. За завданням ворога, зловмисник коригував російські обстріли з західного регіону та готувався до фізичної ліквідації воїнів Сил оборони. Як засувало розслідування, завербованим виявився місцевий безробітний. У поле зору грашистів він потрапив, коли опублікував у чатах телеграм-каналів антиукраїнські коментарі. Після вербування фігурант почав відстежувати пункти базування українських захисників, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки. Щоб виявити місця дислокації військових об'єктів, він об'їжджав місцевість на своєму мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шоло. Крім цього, агент надав російським спецслужбістам віддалений доступ до свого смартфона та аккаунтів у месенджері, куди він скидав координати потенційних цілей. Згодом зловмисник запросив у свого куратора зброю та боєприпаси для виконання замовних вбивств українських воїнів на території Рівненщини. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому під час нової розвідувальної вилазки поблизу об'єкта українських військ. При обшуку затриманого вилучено відеореєстратор, комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Агенту повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. До інших подій. Вчора відбувся спеціальний етап обміну. Додому через Білорусь повернуло ще 10 наших воїнів. Як зазначається, всі вони вважалися зниклими безвісти. Додому, що усі повернуті воїни боронили Україну на Донецькому напрямку. На Волині незаконно вирубали понад 1200 дерев. Під час перевірки Велеської сільради екоінспектори виявили незаконну порубку 1251 дерева – сосни, вільхи та берези. Дерева вирубали на землях комунальної власності за межами сіл Сільце, Кащівка та Підріжжя Ковальського району. Збитки довкілля склали понад 2 мільйони гривень.

0: На Волині суд скасував штраф ТЦК у 17 тисяч гривень. Ковальський міськрайонний суд скасував штраф чоловікові, якого ТЦК звинуватив у відмові від проходження ВЛК. Чоловік перебував за кордоном і стверджував, що повісток не отримував. Суд встановив, що він вчасно пройшов повторну ВЛК, тому порушень не було. Раніше чоловік сплатив 8,5 тисяч гривень через резерв плюс, щоб безперешкодно повернутися до України. Суд скасував постанову ТЦК, закрив справу та стягнув ТЦК ще 665 гривень судового збору. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Аверс!

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

0: 8:15 на студійному годинку. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Аверс», друзі. Отже, сьогодні у нас вівторок, 25 серпня. І ми з вами рухаємося далі до завершення цього літа. Різним воно для кожного було. Хтось насолоджувався літом, хтось не дуже, хтось працював, хтось відпочивав, хтось робив важливі справи, надважливі справи, ну, а хтось намагався це все відкласти десь на осінь. Тож, друзі, в будь-якому випадку давайте не зупинятись. Рухатися потрібно далі. Робочий тиждень триває, ну і ми з вами, відповідно, теж маємо налаштовуватись вже на робочі ритми. Інколи буває, що в понеділок важко входити, тим більше, що вчора у нас було величне свято, 35 років незалежності України, і, відповідно, дуже багато заходів проводилося з цього приводу, багатьох людей можна було побачити у вишиванках на вулицях міст, сіл, селищ, і, відповідно, ну, хоча б на деякі момент, напевно, хтось зумів розслабитися. Ну, але, тим не менше, друзі, тепер давайте збиратися, знову, як то кажуть, докупи, і далі рухатися вже у новий і робочий день, і робочий тиждень. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, ну, а далі давайте поговоримо про те, коли ж потрібно правильно їсти. Тому що час, коли ви вперше та востаннє за день споживаєте калорії, може бути пов'язаний із тривалістю життя. Тобто, як свідчать результати масштабного дослідження, час сніданку може впливати на тривалість нашого життя. Фахівці проаналізували дані понад 31 тисячі людей від 40 років, які брали участь у національному обстеженні здоров'я та харчування з 1999 по 2018 рік, ну, щоправда, відбувалося у Сполучених Штатах Америки, а не у всьому світі. Учасники детально фіксували увесь свій раціон за добу та зазначали точний час прийомів їжі та напоїв. Будь-яка їжа або напій з калоріями після 4-ї години ранку вважався першим прийомом їжі. Далі ці відомості зіставляли із реєстрами смертності до кінця 2019 року. І медіанний період спостереження склав майже 9 років, протягом якого, на жаль, більше 7 тисяч учасників не стало. Науковці враховували також вік, куріння, фізичну активність, якість дієти, індекс маси тіла, рівень доходів та наявні хвороби, а не просто те, що люди споживають. Су першого прийому їжі на пізніший час показав чітку тенденцію. Порівняно зі сніданком між 7 та 8 ранку, вживання їжі між 8 та 10 було пов'язано з підвищенням ризику смертності. Для проміжку між 10 і 12 годиною цей показник зростав до 19%, а після полудня до 29%. Отож, друзі, потрібно їсти, як то кажуть, раніше. І всі ми пам'ятаємо, що краще починати снідати десь через півгодини, ну, максимум годину після того, як ви прокинулися. А отже, потрібно це все робити, як то кажуть, раніше. Якщо ви прокидаєтеся, то десь до 7-ї години, то, відповідно, між 7-ю і 8-ю краще снідати. А ось якщо говорити про вечерю, то, ну, найпізніше це 20-та година. От саме цей проміжок є ідеальним для того, щоб, ну, наприклад, проходити роботи там з 18 до 20-ї години, можете от цей час вечеряти. Але не пізніше, пам'ятайте, ще одне правило, ніж за 2 години чи там 2,5 години до сну. І ось саме з 7 до 8 це ідеальний час для того, щоб поснідати пізніше. Ну, це вже, як то кажуть, буде потім не лише на вашій тривалості життя відображено, але і на тому, як ви почуватиметеся впродовж дня. Тож, снідайте раціонально, збалансовано. Нехай будуть присутні всі необхідні елементи у вашому сніданку. Це і білки, і вуглеводи, і жири, і цільнозерновий хліб. Ну, і, відповідно, почувайтеся бадьоро, почувайтеся впевнено впродовж дня, для того, щоб вам вистачало сил для всього. Ну, і, звісно, залишайтесь з нами на хвилях радіостанції «Аверс», адже ранок з «Аверсом» триває.
1: Радіо «Аверс».

0: у наших оселях. Ми, звісно, намагаємось йому підтримувати різноманітними способами, але є одне місце, де інколи, як би ми не намагалися, все ж таки трапляється безлад. Я говорю про кухню. Хоча, звісно, ми намагаємось, щоб там все було чисто, тому що інколи на кухні ми проводимо більшу частину свого життя, але тим не менш, інколи так буває, що ті чи інші речі, які ми зберігаємо на кухні, ну от вони вже, як то кажуть, постійно у нас на виду, і ми не знаємо, куди їх подіти. Наприклад, кого на шухляда з контейнерами часто перетворюється на окрему головоломку. Кришки не підходять до коробок, старий пластик деформується, а ємності різної форми не складаються одна в одну. Через це вони займають значно більше місця, ніж самі продукти всередині. Один із сучасних підходів – це перейти на уніфіковану систему контейнерів кількох розмірів, коли кришки сумісні між собою, а ємності вкладаються в одна в одну, і зберігання стає набагато простішим. Погодьтеся, це вже вихід із ситуації. Далі. Скляні контейнери важчі, але довше зберігають нормальний вигляд і не вбирають запахи так легко, як, наприклад, старий пластик. Вони зручні для продуктів із соусами та страв, які потрібно розігрівати. Проте стежте, щоб ці скляні контейнери були подалі від ваших домашніх пухнастих улюбленців, які полюбляють там гуляти десь і досить часто. Ну, майже ненароком можуть їх зачепити та відповідно скинути. Ну, або ж діти дуже активно граються і теж можуть, як кажуть, розбити. Так, ще одне. Металеві контейнери легші і міцні, але не підходять для мікрохвильової печі. Вони добре працюють для холодних продуктів, перекусів і зберігання в холодильнику. Ще один варіант – це силіконові складні ємності. Порожні вони займають значно менше місця, тому особливо корисні у маленьких кухнях. Водночас важливо перевіряти, чий конкретний матеріал підходить для температури, яку планують використовувати. Незалежно від матеріалу, найкраща система починається з ревізії. Тріснуті, деформовані або сильно подряпані пластикові контейнери краще прибрати, а коробки без кришок не зберігати, бо раптом знайдеться пара, а може ще на щось згодиться. Друзі, от досить часто ми саме цим і керуємось, коли зберігаємо таку велику кількість вже непотрібних фактично контейнерів. Також корисно обмежити кількість розмірів. 10 різних форматів означає 10 типів кришок, які ми зможемо дуже легко загубити. 3-4 стандартні розміри зазвичай перекривають більшість побутових задач. Заміна контейнерів має сенс не як модна покупка, а як спосіб зменшити хаос на кухні. Коли ємності складаються одна в одну, їх легко знаходити. Відповідно, легше тоді знаходиться потрібна кришка. Кухонна шухляда перестає вимагати окремої організації щомісяця. Ну і відповідно, ви спокійніше будете поводитись на кухні, не будете нервувати, що не знайшли, чим же ж нарешті закрити цю форму, що робити і де це все знов поділося. Ось так, друзі, майте на увазі, ці поради дійсно допоможуть вам владнати той певний хаос, який існує на кухні.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

decisões.

Друзі, хоча літо у нас триває, але не забувайте, що воно вже на фінішній прямій і менше ніж тиждень залишився до 1 вересня, до початку нового навчального року. Як в школах, так і там, можливо, і в садочках це рахувати, хоча деякі садочки вже і працюють, і діти продовжують тут їх відвідувати. Ну і, звісно, студенти також повернуться. Хто повернеться, а хто і вперше сяде за студентські парти у тих чи інших вищих навчальних закладах. І ось приємна інформація. З 1 вересня цього року в Україні вдвічі зростуть академічні та низка іменних стипендій. Підвищення стосуватиметься студентів університетів і коледжів, а також учнів закладів професійної освіти. Ну і, відповідно, постає питання, як же ж підвищиться? Мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти зросте з 2 до 4 тисяч гривень на місяць. Студенти, які мають особливі успіхи в навчанні та право на підвищену академічну стипендію, отримуватимуть 5820 гривень замість 2910. Ну, вдвічі зросла. Для спеціальностей, яким держава надає посилену підтримку, передбачені окремі суми. Наприклад, звичайна академічна стипендія за галузевим принципом 5100 гривень замість нинішніх 2500 гривень. Підвищена галузева стипендія становитиме 7420 гривень замість 3710 гривень. Зростуть також і іменні виплати для найкращих студентів університетів. Наприклад, стипендія президента тепер становитиме 20 тисяч гривень, стипендія Верховної Ради до 8800 гривень і стипендія Кабінету Міністрів до 8000 гривень. Ну і якими будуть стипендії у коледжах, тому що їхні студенти також отримують підвищення. Підвищена академічна стипендія становитиме 4394 гривні, академічна стипендія за галузевим принципом 3860 гривень, підвищена галузева стипендія 5618, ну і далі йдуть стипендії президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів. Тут суми коливатимуться від 6 до 15 тисяч гривень. Ось такі, друзі, нововведення.

у нас будуть з 1 вересня вже 2026 року. Ну і окрім того, також існуватимуть і інші заохочення, скажімо так, підвищення виплат, стипендій різноманітних за

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили по Запоріжжю, загинуло 2 людини, пошкоджені багатоповерхівки, житлові та нежитлові будівлі. У Харкові теж загинула людина після російського обстрілу. Також РФ атакувала Дніпро бандеролями. Дрон вибухнув біля торговельного центру, спалахнула пожежа. У Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки пошкоджено 16-поверхівку. Сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14-го поверху. Пожежі немає. Окупанти всю ніч били по Чернігівщині. У Корюківському районі сталася пожежа на підприємстві площею понад 3000 квадратних метрів. Також зайнялося на території об'єктів дорожнього та лісового господарства, а також приватних підприємств. Попередні люди не постраждали. Крім того, стало відомо, що росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка Вулкінечть, що на кордоні з Молдовою. Наразі він тимчасово не працює. Внаслідок російської дронової атаки у Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста. Згоріло майже майно на майже 28 мільйонів гривень. Було пошкоджено та знищено гуманітарні запаси, що зберігалися на складі. На щастя, серед співробітників і волонтерів Українського Червоного Хреста постраждалих немає. Росіяни оснастили дрони-камікадзе типу «Герань» системою РЕП, яка пригнічує аналоговий відеоканал українських перехоплювачів. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкресно-Флеш. Експерт розповів, що йому вдалося дослідити цю систему, виявлену в уламках одного з дронів. Флеш розповів, що за попередньою оцінкою потужність сигналу постановника перешкод приблизно в 5 разів перевищує потужність відеопередавача, через що оператор на землі втрачає зображення та можливість точно навести перехоплювач на ціль. Сергій Безкресно зазначив, що серед можливих контрзаходів, які може застосувати Україна, це застосування дронів-перехоплювачів, оснащених системами донаведення на кінцевій ділянці польоту, цифрових каналів зв'язку або нестандартних частот відеопередавачів. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Радбез ООН ухвалити резолюцію, яка буде вимагати від Росії негайно припинити бойові дії, вивести свої війська з України, а також створити демілітаризовану зону з боку кордону РФ. Мельник зазначив, що після того, як Москва відкинула можливість припинення вогню, Київ почав під час кожного засідання Радбезу закликати підтримати відповідну резолюцію. Проте досі ініціатива не мала належної відповіді. Зокрема, дипломат нагадав нещодавні заяви диктатора РФ, який насмішкувато відкинув мирні пропозиції, які передала Україна. У лікарні Львова помер військовослужбовець із Ківерцівської громади Богдан Денисюк, який отримав тяжкі поранення на Харківщині. Військовослужбовець служив оператором БПЛА. 28 липня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині Богдан отримав тяжкі поранення. Його ушпитали до лікарні у Львові, де, на жаль, 17 серпня його серце зупинилося. Про дату та час чину поховання повідомлять додатково. На Волині полковника прикордонного загону підозрюють у незаконних бойових виплатах майже на 2 мільйони гривень. Йому світить до 8 років в'язниці. У 2023-2025 роках військовим щомісяця платили до 30 тисяч гривень нібито за бойові та спеціальні завдання. Однак жодних таких завдань вони не виконували. Через це з бюджету безпідставно виплатили 1,95 мільйона гривень, повідомили в ДБР. На той момент підозрюваний був начальником штабу одного з прикордонних загонів Волині, а нині очолює один з прикордонних загонів України.

0: У двох селах на Волині через сказ у Лисиці ввели карантин. У селі Білопіль Володимирського району лисиця забігла на подвір'я та загинула після сутички із собакою. Аналіз підтвердив сказ. Собаку, кота та свиню вакцинували. Чоловік, який контактував із собакою, проходить антирабічне лікування. У селі Білопіль та загрозливій зоні села Кути запровадили карантин до 14 жовтня. У населених пунктах також проводять вакцинацію домашніх тварин. Будівництво нового корпусу школи номер 13 у Луцьку знову зупинили. Роботи востаннє проводили ще у червні, а новий корпус мали здати ще торік. Будівництво затягнулося через проблеми з підрядником та оплатою виконаних робіт. На об'єкт вже витратили понад 35 мільйонів гривень. 27,5 мільйонів – це державні кошти, а ще 7,5 мільйонів гривень – з бюджету Луцької громади. Тепер міськрада планує змінити підрядника, оновити кошторис і провести новий тендер. Поки ж 342 учні навчатимуться у старому корпусі у дві зміни. Після начальника міського управління капітального будівництва Василя Ліщука добудову нового корпусу школи продовжать після актуалізації проектно-кошторисної документації та проведення тендеру для вибору нового підрядника. На це, з його слів, може піти до 2 місяців. Такі були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Radio Arts. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Ну що ж, друзі, давайте про погоду поговоримо, якою вона буде у нас сьогодні, 25 серпня. І кажуть синоптики, що на українців чекає суха, тепла і сонячна погода. Лише на півдні країни очікується невелика хмарність, а в Одеській області навіть є ймовірність дощу. Температура в більшості областей коливатиметься від 20 до 25, а ось найтепліше буде на південному сході. Там обіцяють від 27 до 29 градусів тепла. Ну а нас цікавить, звісно, те, якою буде погода у нас сьогодні на Волині. І синоптики стверджують, що очікує на волинян мінлива хмарність, ну і на гостей нашої області також. Опадів сьогодні не передбачається, вітер буде західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Не знаю кому, а для мене сьогодні, ну, в принципі, комфортні показники в усіх значеннях, особливо в температурному. Ви знаєте, якось спека, яка була у нас цього літа, доводить, що все ж таки важко це все перебувати. Носити. Нехай дійсно ми про це поки що забудемо, ну, принаймні, хотілося б до наступного року, а при цьому побажати, щоб наступного року ми вже не билися про ці показники, які будуть знову перевищені. Не хочеться спеки під 40 градусів майже, та і вище 35 теж не потрібно, та і вище 30, якщо вже взяти по великому рахунку. Тож, друзі, сьогодні маємо ось такі погодні умови. Якщо якісь зміни стануться, змісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами, адже нині ранок з Аверсом триває.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Друзі, траплялись такі випадки, коли ви відчиняєте свою улюблену шафу, незалежно від її розмірів, і, як то кажуть, розумієте, що не можете знайти потрібну річ, хоча вже собі спланували свій образ на сьогоднішній день. Переповнена шафа майже завжди створює одну ту саму проблему. Речей багато, але потрібно якусь знайти, і відповідно це стає просто надзвичайно складним квестом. Організатори радять не починати з купівлі коробок і нових вішаків для того, щоб все у вас правильно лежало. Спочатку потрібно зрозуміти, що реально використовується і які категорії найбільше заважають одна одній. Перший крок – це повністю звільнити хоча б одну секцію шафи. Коли речі залишаються всередині, складно оцінити їхню кількість. Порожня полиця або штанга одразу показує доступний простір і змушує кожну річ повернутися назад лише після ухвалення відповідного рішення. Другий крок – це відсіяти дублікати. Речі неправильного розміру і те, що давно вже не носили. Улюблений одяг має отримати найзручніші місця, а предмети на випадок не повинні витісняти повсякденний гардероб. Як то кажуть, от, ну, ще трішечки і точно одягну цю блузку, чи цей лонгслів, чи ще щось. Третій етап – це групувати за категоріями. Сорочки – разом, штани – разом, аксесуари – окремо. Це здається очевидним, але в хаотичній шафі речі часто зберігаються там, де колись випадково знайшлося місце. Ось тут покладу, ну, здавалося б, зручно, і не завжди буду, як то кажуть, на виду, і не буду забувати. А потім виявляється, що дійсно одна річ, друга, третя, четверта, і все це розкладно по різних полицях, хоча краще його зберігати разом, якщо це стосується тих самих аксесуарів. Після цього ви працюєте з висотою. Додаткові полиці, вертикальні розділювачі та другий рівень штанги можуть збільшити корисну площу без розширення самої шафи. Для дрібних аксесуарів краще використовувати невеликі контейнери, а не одну глибоку коробку. Чим більше речей лежить шарами, тим швидше нижній шар перестає існувати у повсякденному житті. Пам'ятайте про це. Окремо варто залишити місце для тимчасових категорій, речей у ремонт, одягу на благодійність або сезонних предметів. Якщо для них немає окремої зони, вони знову почнуть займати основні полиці. Хороша система не повинна вимагати ідеальної дисципліни. Якщо повернути річ на місце складніше, ніж кинути її на стілець, система довго не проживе. Саме тому найуживаніші речі мають бути максимально доступними. Друзі, пам'ятайте про це. Ну і ще одне, для того, щоб дійсно у вас існував порядок у шафі, така невеличка порада. Ніколи біля шафи не ставте стільці чи якісь інші предмети, куди ви можете кинути речі, коли заходите до кімнати для того, щоб перевдягнутися. Тому що вони так і залишатимуться на цих стільцях, бо немає зручнішого вішака, ніж стілець в вашій кімнаті.

0: І якщо, друзі, у вас його не буде, відповідно, ви будете відкривати шафу і будете шукати місце, куди покласти ту річ, звідки ви її взяли. Ну, ось така ще одна порада для того, щоб дійсно правильно організувати простір у вашій шафі.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Ну, а далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о цій порі траурний кортеж вирушає від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника із тілом Руслана Снопка. Спочатку до вулиці Хотинської, де відбудеться літургія, а далі до села Шепель, де відбудеться поховання воїна на міському кладовищі. О 10-й годині ще один траурний кортеж із тілом Володимира Шевченка вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Веселе Торчинської громади. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Руслана Снопка та Володимира Шевченка прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:56 на студії двох годинку, друзі. Отже, завершуємо ранок заверсом, проте рухаємось впевнено далі у новий день, який стартує вже о 10-й годині на наших хвилях. І розпочнемо його, звісно, з традиційної добірки новин, тож залишайтеся з нами. Ну, а я хочу всім побажати, нехай день буде сповнений приємних і позитивних моментів. Нехай їх буде як більше.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані глядачі, у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Окупанти всю ніч били по Чернігівщині. У Корківському районі сталася пожежа на підприємстві площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Про це повідомили в ДСНС. Також зайнялося на території об'єктів дорожнього та лісового господарства, а також приватних підприємств.

0: Попередньо люди не постраждали. Крім того, стало відомо, що росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка Вулкінеч, те, що на кордоні з Молдовою. Наразі він тимчасово не працює. У Голосіївському районі Києва через обстріл РФ пошкоджена одна з квартир на 14-му поверсі без послідуючого горіння. Постраждала жінка, медики надали необхідну медичну допомогу. Додамо, що Росія атакувала Україну ракетою та 150 безпілотниками. Протиповітряною обороною збито 124 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих і уламків на 7 локаціях. Ситуація навколо Миколаївки у Донецькій області продовжує ускладнюватися. Ворожі групи змогли проникнути в район Слов'янської ТЕС. Зі слів українських оборонців, така динаміка свідчить про поступове наближення противника безпосередньо до міської забудови, щоб потім використати зруйновані пошкоджені райони для подальшого просування. Були випадки, коли росіян брали в полон. І це ще є одним підтвердженням проникнення противника невеликими групами. Зазначається, що ситуація на цьому відтинку може розвиватися досить динамічно, тому можна очікувати подальшого зростання активності ворога і спроб розширити зону присутності поблизу Миколаївки. Також ворог завдає прицільних ударів по транспорту, зокрема по легковій автомобільній техніці, мотоциклах та наземних роботизованих комплексах. Відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими. Вчора вдалося повернути з Республіки Білорусь ще 10 громадян України. Це військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії, сержанти, солдати, матроси. Обмін став можливим в результаті перемовин, проведених робочою групою з питань обмінів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Особливістю цього етапу обміну є те, що всі 10 врятованих військовослужбовців обліковувалися як безвісти зниклі. Всі звільнені боронили Україну на Донецькому напрямку. Двоє з них вважалися зниклими безвісти з 2024 року, а восьмеро – з 2025. Усі вони отримують необхідне забезпечення, лікування і пройдуть курс реабілітації. Частину шкільних підручників не встигнуть надрукувати до 1 вересня через удари РФ по складах. Про це заявив міністр освіти Бутенко. Водночас усі школярі матимуть доступ до підручників. Одні отримують їх у друкованому вигляді, а інші зможуть користуватися електронними версіями у PDF-форматі. У лікарні Львова помер військовослужбовець із Ківерцівської громади Богдан Денисюк, який отримав тяжкі поранення на Харківщині. Військовослужбовець служив оператором БПЛА. 28 липня цього року під час виконання бойового завдання Богдан отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні у Львові, де 17 серпня, на жаль, його серце зупинилося. Про дату та час і чин поховання повідомлять додатково. У селі Хораймівка Луцького району горів дерев'яний житловий будинок. За попередньою інформацією, у помешканні проживав чоловік. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини займання та обставини пожежі наразі уточнюються. На Ковальщині п'яний водій влетів у дерево. Постраждала 16-річна пасажирка. Аварія сталася вночі між селами Мельці та Підсинівка. Водій автомобілю з'їхав у квіт і зіткнувся з деревом. Дівчину з травмами госпіталізували. На Волині військовослужбовця підозрюють у незаконному збуті понад 2000 боєприпасів. За даними слідства, 49-річний військовослужбовець на Волині незаконно придбав бойові припаси та зберігав їх у заздалегідь підготовленому приміщенні. У подальшому він збував їх цивільним особам за гроші. Впродовж серпня цього року чоловік двічі продав боєприпаси цивільній особі. Під час кожної оборудки він збував по 1080 бойових патронів, отримуючи за кожну партію 15 тисяч гривень. Після чергового передавання боєприпасів його затримали правоохоронці. Військовому повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справа внесення застави. Чоловікові загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішо Ванігівич, у вас є добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Окупанти всю ніч били по Чернігівщині. У Корківському районі сталася пожежа на підприємстві площею понад 3000 квадратних метрів. Про це повідомили в ДСНС. Також зайнялося на території об'єктів дорожнього та лісового господарства, а також приватних підприємств. Попередньо люди не постраждали. Крім того, стало відомо, що росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка Вулкінеш, те, що на кордоні з Молдовою. Наразі він тимчасово не працює. У Голосіївському районі Києва через обстріл РФ пошкоджена одна з квартир на 14-му поверсі без послідуючого горіння. Постраждала жінка, медики надали необхідну медичну допомогу. Додамо, що Росія атакувала Україну ракетою та 150 безпілотниками. Протиповітряною обороною збито 124 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17

0: локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Ситуація навколо Миколаївки у Донецькій області продовжує ускладнюватися. Ворожі групи змогли проникнути в район Слов'янської ТЕС. Зі слів українських оборонців, така динаміка свідчить про поступове наближення противника безпосередньо до міської забудови, щоб потім використати зруйновані пошкоджені райони для подальшого просування. Були випадки, коли росіян брали в полон, і це ще є одним підтвердженням проникнення противника невеликими групами. Зазначається, що ситуація на цьому відтинку може розвиватися досить динамічно, тому можна очікувати подальшого зростання активності ворога і спроб розширити зону присутності поблизу Миколаївки. Також ворог завдає прицільних ударів по транспорту, зокрема по легковій автомобільній техніці, мотоциклах та наземних роботизованих комплексах. Відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими. Вчора вдалося повернути з Республіки Білорусь ще 10 громадян України. Це військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії, сержанти, солдати, матроси. Обмін став можливим в результаті перемовин, проведених робочою групою з питань обмінів координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Особливістю цього етапу обміну є те, що всі 10 врятованих військовослужбовців обліковувалися як безвісти зниклі. Всі звільнені боронили Україну на Донецькому напрямку. Двоє з них вважалися зниклими безвісти 2024 року, а восьмеро з 2025. Усі вони отримують необхідне забезпечення, лікування і пройдуть курс реабілітації. Частину шкільних підручників не встигнуть надрукувати до 1 вересня через удари РФ по складах. Про це заявив міністр освіти Бутенко. Водночас усі школярі матимуть доступ до підручників. Одні отримують їх у друкованому вигляді, а інші зможуть користуватися електронними версіями у PDF-форматі. У лікарні Львова помер військовослужбовець із Ківерцівської громади Богдан Денисюк, який отримав тяжкі поранення на Харківщині. Військовослужбовець служив оператором БПЛА. 28 липня цього року під час виконання бойового завдання Богдан отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні у Львові, де 17 серпня, на жаль, його серце зупинилося. Про дату та час і чин поховання повідомлять додатково. У селі Хораймівка Луцького району горів дерев'яний житловий будинок. За попередньою інформацією, у помешканні проживав чоловік. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини займання та обставини пожежі наразі уточнюються. На Ковальщині п'яний водій влетів у дерево. Постраждала 16-річна пасажирка. Аварія сталася вночі між селами Мельці та Підсинівка. Водій автомобілю з'їхав у квіт і зіткнувся з деревом. Дівчину з травмами госпіталізували. На Волині військовослужбовця підозрюють у незаконному збуті понад 2000 боєприпасів. За даними слідства, 49-річний військовослужбовець на Волині незаконно придбав бойові припаси та зберігав їх у заздалегідь підготовленому приміщенні. У подальшому він збував їх цивільним особам за гроші. Впродовж серпня цього року чоловік двічі продав боєприпаси цивільній особі. Під час кожної оборудки він збував по 1080 бойових патронів, отримуючи за кожну партію 15 тисяч гривень. Після чергового передавання боєприпасів його затримали правоохоронці. Військовому повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справа внесення застави. Чоловікові загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

порожнім. А сьогодні дитячі лиш спогади чистого серця заповнюють порожнину. Якби ж повернутися і знову відчути свободу першину, я на пальцях рахую свою відсутність година в годину. Перетворюю сум на такти, ноти мотиви. Моє місто бит у темряві, в тому мені вікна ховають порожні холодні квартири. А я все ще мрію відчути хоч на мить те щастя, що зараз стало тінь. Je suis loin de ma maison, je dors très peu de temps.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Миколаївщині російський безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації. Впродовж минулої доби війська РФ здійснили обстріл 22 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети та артилерію. У середину Буцькій громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травмовані жінки віком 71 та 62 роки. Ще одна 75-річна жінка отримала травми внаслідок мінометного обстрілу. У Сумській громаді через удар ворожих безпілотників постраждав 47-річний чоловік. Він отримав гостру реакцію на стрес. У Конотопській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в будинок постраждала 14-річна дівчинка. Медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес. Для успішного проходження зимового періоду Україні необхідно залучити значний фінансовий ресурс. Йдеться про кілька мільярдів доларів, які мають забезпечити стабільну роботу енергосистеми, ремонт критичної інфраструктури та формування резервів на випадок нових російських атак. Основні витрати пов'язані з відновленням об'єктів генерації та мереж, які зазнали масштабних пошкоджень внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі. Частина станцій потребує термінових ремонтів, а окремі – повної реконструкції. Держава також нарощує запаси газу і вугілля, щоб гарантувати безперебійне тепло навіть у разі пікових навантажень. Нині уряд працює з міжнародними партнерами над створенням фінансового пакету підтримки, який включатиме кредити, гранти та технічну допомогу. Зазначається також, що зовнішня підтримка є критично важливою, оскільки Росія може посилити удари по енергетичних об'єктах саме в зимовий період. Аналітики наголошують, що цьогорічні витрати на

0: підготовку до холодного сезону можуть бути вищими, ніж торік через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та необхідність швидкого відновлення резервних потужностей. Водночас уряд запевнив, ключові об'єкти будуть підготовлені, а енергосистема стабілізована. З початку навчального року в Україні змінюється порядок підтвердження права на відстрочку від мобілізації для здобувачів вищої та фахової передвищої освіти. Нові механізми передбачають цифровізацію процесів через державні реєстри та посилення перевірки дотримання принципу послідовності здобуття освіти. Студентам рекомендують завчасно перевірити актуальність своїх даних у закладах освіти та сформувати відповідні довідки через ЄДБО для подання до ТЦК та СП. У першому півріччі цього року на підконтрольній Україні території кількість померлих перевищила кількість народжених у 4 рази. Про це розповіли в Інституті демографії та досліджень якості життя Національної академії наук України. Зазначається, що нинішня демографічна ситуація в Україні є дуже складною. При цьому подібне співвідношення смертності і народжуваності в окремих регіонах спостерігалося і в попередні роки. Водночас дослідники не виключають, що певна кількість вагітних жінок вирішила виїхати за кордон, де безпечніше народжувати. Демографи констатували, що кількості населення саме по собі призводить до скорочення кількості народжень, проте, за їх прогнозами, після завершення війни в країні, можливо, відбудеться певне зростання народжуваності. Також фахівці наголосили, що державна політика має бути спрямована не на пряме стимулювання народжуваності, а на створення умов, щоб українці народжували бажану кількість дітей. У лікарні Львова помер військовослужбовець із Ківерцівської громади Богдан Денисюк, який отримав тяжкі поранення на Харківщині. Військовослужбовець служив оператором БПЛА. 28 липня цього року під час виконання бойового завдання Богдан отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні у Львові, де 17 серпня його серце зупинилося. Про дату та час чину поховання повідомлять додатково. На Волині з початку року вже 15 людей захворіли на кліщовий енцефаліт. Лише у серпні захворіли 6 волинян, 5 з Ковальського району та 1 з Луцького. Торік в області було лише 3 випадки. У Володимирській громаді вночі обмежили рух гучного транспорту. Від 22 години і до 8 ранку заборонено рух мотоциклів, мопедів та інших транспортних засобів, які створюють надмірний шум через несправність або переобладнання. Під час проведення планової перевірки на території Велеської сільської ради виявлено факт незаконних порубок дерев. Порубка здійснена на землях комунальної власності, не наданих у власність та користування за межами сіл Сільце, Кашівка, Підріжжя Ковальського району. Загалом викрили 1251 дерево порід сосна, вільха та береза. Діаметри пнів зрубаних дерев від 10 до 55 сантиметрів. Ну а сума збитків, заданих на колишньому природному середовищу, становить понад 2 мільйони гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер західного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Арс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують СПА безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 7206. Радіо Аверс.

0: Хай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

0: good for you.
1: Everything fades away. Everything fades away.
2: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Краматорськ на Донеччині зазнав масованого ворожого авіаудару. Ціллю окупантів стала житлова інфраструктура та багатоквартирні мікрорайони. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про щонайменше 12 поранених цивільних людей, серед них двомісячна дитина. Під атакою ворога сьогодні і Кривий Ріг. Ворог завдав удару трьома кабами по місту. Попередньо минулися без постраждалих. На Миколаївщині у потягу, який атакували окупанти, перебувало 70 пасажирів. В «Укрзалізниці» розповіли, завдяки завчасній евакуації вдалося запобігти жертвам серед пасажирів та залізничників. Останнім часом військові армії РФ постійно здійснюють атаки на залізничну інфраструктуру України. Зокрема, ударів зазнають цивільні потяги. Головними цілями ворога є локомотиви. Цієї ночі Сили оборони уразили два ключових об'єкти російської нафтогазової галузі – Афіпський НПЗ та Астраханський ГПЗ. Зокрема, дрони атакували Краснодарський край Росії, в регіоні лунали вибухи. Внаслідок атаки уражено Афіпський нафтопереробний завод, постраждала залізнична станція. У мережі публікують кадри з місця події, на яких видно заграву від полум'я та густий чорний дим, що здіймається з місця горіння. Атаку на НПЗ підтвердили і в українській оборонній компанії Firepoint. Афіпський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, відіграє важливу роль у забезпеченні російської економіки та армії дизельним пальним. Крім того, підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському ГПЗ в Астраханській області Росії. Його продукція використовується для забезпечення Збройних сил Росії, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин. У Запорізькій області під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада Запоріжжя Обленерго була атакована російським безпілотником. Люди вже працювали на автовишці, тож швидко евакуюватися фізично не могли. На щастя, оперативно спрацювали військові, що прикривали енергетиків. Оборонці знешкодили дрон загарбників, розповіли в Запоріжжя Обленерго. Після атаки енергетики продовжили роботи та відновили електропостачання 5,5 тисячам споживачів в Оріхівському районі, а їхні колеги із Запорізького РЕМ повернули світло більшій частині мешканців Кушугума та Балабиного 3 тисячам родин. Роботи тривають. 25 серпня у лікарні помер військовослужбовець з Волині Олексій Калюх, 1980 року народження. Він служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя 56-річного захисника обірвалося під час реабілітації після поранення, отриманого на війні, повідомили у Рожичинській міській раді. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощатиметься у громаді захисником у середу у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Вижівка. О 12:00 біля пам'ятної дошки у селі Дубечне відбудеться громадська панахида, після якої жалобна процесія вирушить до кладовища, де воїн навіки упокоїться. У Луцьку жінка разом зі спільником напала і пограбувала.

0: побувала військовослужбовця. Про це поліції повідомив напередодні 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився з жінкою та домовився зустрітися з нею. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зловмисники завдали військовому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку і втекли. Потерпілого з травмами доставили до лікарні. Нападників, 33-річного чоловіка та жінку, поліцейські затримали у Торчині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. На Рівненщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річної жительки області, яку обвинувачують у торгівлі людьми та незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP із залученням малолітніх дітей. Жінку правоохоронці затримали в момент, коли вона отримала 30 тисяч гривень і передала сторонньому чоловіку своїх трьох дітей – 11-річну дівчинку та двох хлопців віком 14 та 9 років. За домовленістю дітей мали вивезти до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври. Досудове розслідування встановило, що загалом жінка погодилась отримати за передачу дітей 60 тисяч гривень, 5 тисяч гривень за вдатку, 30 тисяч гривень після фактичної передачі та ще 25 тисяч гривень після їх повернення. Крім того, правоохоронці задокументували збут синтетичного наркотику PVP. За версією слідства, обвинувачена залучала до збуту своїх трьох дітей. За її вказівкою вони передавали покупцям психотропну речовину та отримували за це гроші. Новий навчальний рік у Ковальській громаді розпочнеться зі змін в організації шкільного харчування. З 1 вересня безоплатними гарячими обідами будуть забезпечені усі учні перших 11 класів, а це близько 9,5 тисячі школярів. Повідомляється, що підготовка до нового формату роботи триває у всіх закладах освіти. Завершуються ремонти харчоблоків, закуповується та встановлюється необхідне обладнання. У кожному закладі організацію харчування вибудовують з урахуванням кількості дітей. Фінансування безоплатного харчування здійснюється за рахунок державної субвенції. Водночас Ковальська громада також спрямовує кошти з місцевого бюджету на його організацію. Зокрема, понад 7 мільйонів гривень вже виділено на придбання необхідного обладнання та оплату праці кухарів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області прогнозують невелику хмарність, без опадів, вітер північно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 8 до 10 з позначкою плюс, ну а вдень від 22 до 24 градусів тепла. Температура води у річці Стир становить 19 градусів, а в озері Світість – 14 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 21 градус за Цельсієм, вітру немає, відносно вологість повітря 50% і атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцька громада провела в останню дорогу Руслана Снопка. Він народився 20 лютого 75-го року. Загинув 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу Юрківки на Донеччині. Сьогодні з воїном прощалися біля його рідної оселі у Луцьку. Тут священики відслужили коротку панахиду, а потім траурний кортеж рушив до села Шипель. Там із Русланом Снопком попрощалися у храмі і поховали на місцевому кладовищі. 25 серпня в лікарні помер військовослужбовець з Волині Олексій Калюх, 70-го року народження. Він служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя 56-річного захисника обірвалося під час реабілітації після поранення, отриманого на війні, повідомляють у Рожишинській міській раді. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощатимуться у громаді із захисником у середу у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Вижівка. О 12-й біля пам'ятної дошки у селі Дубечне відбудеться громадська панахида, після якої жалобна процесія вирушить до кладовища, де воїн навіки упокоїться. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Володимиром Клименком, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Луцьку жінка разом із спільником напала і пограбувала військовослужбовця. Про це поліції повідомив напередодні 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному із медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився із жінкою, домовився зустрітися із нею. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зловмисники завдали військовому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку і втекли. Потерпілого із травмами доставили до лікарні, а нападників, 30-річного чоловіка та жінку, поліцейські затримали у Торчині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. На Рівненщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річної жительки області, яку обвинувачують у торгівлі людьми та незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP із залученням малолітніх дітей. Жінку правоохоронці затримали у момент, коли вона отримала 30 тисяч гривень і передала сторонньому чоловіку своїх 3 дітей – 11-річну дівчинку та 2 хлопців віком 14 та 9 років. За домовленістю дітей мали вивезти до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври. Досудове розслідування встановило, що загалом жінка погодилася отримати за передачу дітей 60 тисяч гривень, 5 тисяч гривень за вдатку, 30 тисяч після фактичної передачі та іще 25 тисяч гривень після їх повернення. Окрім того, правоохоронці задокументували збут синтетичного наркотика PVP. За версією слідства, обвинувачена залучала до збуту своїх 3 дітей. За її вказівкою вони передавали покупцям психотропну речовину і отримували за це гроші. Новий навчальний рік у Ковицькій громаді розпочнеться зі змін в організації шкільного харчування. З 1 вересня безоплатними гарячими обідами будуть забезпечені усі учні від 1 до 11.

0: 11 класу, а це близько 9,5 тисяч школярів. Повідомляється, що підготовка до нового формату роботи триває в усіх закладах освіти. Завершуються ремонти харчоблоків, закуповується і встановлюється необхідне обладнання. У кожному закладі організацію харчування вибудовують із урахуванням кількості дітей. Фінансування безоплатного харчування здійснюється за рахунок державної субвенції. Водночас Ковицька громада також спрямовує кошти з місцевого бюджету на його організацію. Зокрема, понад 7 мільйонів гривень уже виділено на придбання необхідного обладнання та оплату праці кухарів. У Луцькій громаді триває обстеження укриттів у навчальних і дошкільних закладах. Під час огляду у дитячих садках номери 16 і 17 з'ясувалося, що укриття потребують до обладнання системою примусової вентиляції приміщень. Окрім того, в обох закладах виявили серйозну проблему із відсутністю санвузлів у сховищах. Під час повітряних тривог діти змушені користуватися горщиками, оскільки повноцінного туалету в укриттях немає. Також оглянули укриття у ліцеях номери 10, 22, 26, 27. Гімназії 19 та у дитячих садках номер 9 і 27. Під час перевірок зафіксували зауваження, які потребують доопрацювання. Визначили перелік необхідних робіт. Виявлені недоліки мають бути усунені до початку нового навчального року в межах організаційних і технічних можливостей закладів. У селі Шепель Луцької громади презентували соціальний проект «Сила в Русі. Іпотерапія та активні велотрейли як інструменти реінтеграції, психосоціального відновлення та оздоровлення ветеранів і їх родин». Ініціатива отримала підтримку бюджету громади як переможець проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства цього року. Одним із ключових напрямків цієї ініціативи є іпотерапія – реабілітаційний метод із використанням взаємодії із кіньми. Важливою складовою проєкту також є активний відпочинок, велосипедні прогулянки та велоактивності. До участі у заходах автори проєкту залучають не лише ветеранів, а й членів їх родин. Такий підхід покликаний сприяти відновленню сімейних стосунків, підвищенню рівня довіри, формуванню відчуття єдності та створенню безпечного простору для спільного відпочинку і підтримки. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність і без опадів. Вітер північно-східний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, денної в межах 22-24 теплих градусів. Ну і вода у річці Стир нині 19, вузові світять 14 позитивних градусів. В обласному центрі зараз плюс 22, вітру немає, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 47%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Кривому Розі Дніпропетровської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару російських військ по торгівельному центру. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій торгового центру, обстежили усю територію. Загалом із місця ворожого удару вивезли близько 1230 тонн будівельних конструкцій. Встановлено, що унаслідок російської атаки загинули 16 людей, і ще 136, із яких 26 діти отримали поранення. Участь у пошуково рятувальних та інших невідкладних роботах брали, зокрема, рятувальники із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей. Повідомляється, що після удару 21 серпня пошукова операція тривала дотепер, і станом на учора зниклими безвісти вважалися троє людей. Україна отримала додаткові ракети до Патріот, комплекси Крутал та ракети АІМ. Окрім того, партнери виділяють адресні пакети підтримки для українських регіонів, енергетики та виробництва дронів. Про такі результати зустрічі коаліції охочих у Києві повідомив президент України. Так Зеленський підтвердив передачу кількох систем ППО Крутал і ракет до них, а також отримали ми ракети АІМ. Країну, яка здійснила передачу, він не назвав. Також підтвердив надходження додаткової партії боєприпасів для американських зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Однак ані кількості, ані країни, яка їх передала, теж Зеленський не повідомив, лише зазначив, що треба більше. Окрім підсилення ППО, за підсумками саміту, партнери оголосили про нові пакети підтримки для конкретних областей та секторів економіки. В Україні не проводиться підготовка до мобілізації жінок, а відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що жінки приєднуються до сил оборони винятково добровільно. Там також заявили про відсутність навіть внутрішніх обговорень із цього питання. Таким чином, публічні заяви окремих спікерів щодо можливої обов'язкової мобілізації жінок не відображають поточну роботу парламенту та позицію Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Луцька громада провела останню дорогу Руслана Снопка. Він народився 20 лютого 75-го року. Загинув 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу Юрківки на Донеччині. Сьогодні із воїном прощалися біля його рідної оселі у Луцьку. Тут священики відслужили коротку панахиду, а потім траурний кортеж рушив до села Шепель. Там із Русланом Снопком попрощалися у храмі і поховали на місцевому кладовищі. 25 серпня у лікарні помер військовослужбовець з Волині Олексій Калюх, 70-го року народження. Він служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя 56-річного захисника обірвалося під час реабілітації після поранення, отриманого на війні, повідомляють у Рожищенській міській раді. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощатимуться у громаді і захисником у середу у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Вижівка. У 12-й біля пам'ятної дошки у селі Дубечне відбудеться громадська панахида, після якої жалобна процесія вирушить до кладовища, де воїн навіки упокоїться. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Володимиром Клименком, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Луцька жінка разом із спільником напала і пограбувала військовослужбовця. Про це поліції повідомив напередодні 46-річний військовий, який нині перебуває на лікуванні в одному із медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився із жінкою і домовився зустрітися із нею. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зломисники завдали військовому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку і втекли. Потерпілого із травмами доставили до лікарні. Нападників, 30-річного чоловіка та жінку, поліцейські затримали у Торчині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. На Волині протягом минулої доби інспектори роти ТОР виявили двох громадян із речовинами, зовні схожими на наркотичні. Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Audi. Під час перевірки документів один із пасажирів помітно нервував, що привернуло увагу поліцейських. Як наслідок, у нього виявили рослинну речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну. У другому випадку підозрілого чоловіка зупинили на вулиці посеред дня. Його зупинили для перевірки документів і поверхневої перевірки. Повідомляється, що у 38-річного чоловіка поліцейські виявили зіп-пакет із речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. У кожній ситуації інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшої перевірки і встановлення усіх обставин подій. На Дубенщині у селі Великі Загірці на присадибній ділянці виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Підозрілі предмети помітив місцевий житель і повідомив про знахідку відповідні служби. Піротехніки ДСНС обстежили територію і знайшли аж 18 артилерійських снарядів калібру 105 мм. Боєприпаси вилучили, перевезли у визначене безпечне місце і знищили контрольованим підривом. У ДСНС нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна торкати, переносити чи намагатися розбирати самостійно, а повідомляти в ДСНС. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер північно-східний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 8-10, денною в межах 22-24 градусів тепла. Ну і для тих, хто іще планує відпочинок, температура води у річці Стир 19, в озері світять 14 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові обстріляли касетними боєприпасами місто Ізюм на Харківщині. Там п'ятеро людей поранено, серед них 16-річна дівчина. У місті попередньо зафіксовано три влучання із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Один із боєприпасів був із касетною бойовою частиною. Унаслідок ворожої атаки зазнали руйнувань та пошкоджень, житлові будинки та лінії електропередачі. Виникли пожежі. До 24 зросла кількість поранених у Краматорську. Ворог застосував для авіаудару по місту 9 фабів 250. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти та критична інфраструктура. На місці працюють усі відповідні служби та комунальні аварійні бригади. Про постраждалих сьогодні повідомляється на Чернігівщині після атаки російських безпілотників. Чернігівобленерго повідомило, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено енергетичний об'єкт. Понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі місті Славутич знеструмлено. У місцевих пабліках повідомили, що усього за 10 хвилин у місті пролунало 10 вибухів. У Запоріжжі внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 7. Росіяни атакували місто безпілотниками. У результаті ударів виникли пожежі на автостоянках. Знищено і пошкоджено більше десятка автомобілів. Нагадаю, вранці місто пережило вже атаку. Тоді були каби і повідомлялося про 2 загиблих і поруйновано багатоповерхівку. Бійці 23-го окремого штурмового полку РУГ Національної гвардії України звільнили від російських загарбників лісовий масив у Куп'янському районі Харківської області. Зазначається, що іноземні військовослужбовці полку зачистили ділянку місцевості на південний захід від Дворічної і взяли під контроль північну частину населеного пункту «Западне». Луцька громада провела в останню дорогу Руслана Снопка. Він народився 20 лютого 75-го року. Загинув 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу Юрківки на Донеччині. Сьогодні із воїном прощалися біля його рідної оселі у Луцьку. Тут священики відслужили коротку панахиду, а потім траурний кортеж рушив до села Шопиль. Там із Русланом Снопком попрощалися у храмі і поховали на місцевому кладовищі. 25 серпня у лікарні помер військовослужбовець з Волині Олексій Калюк, 70-го року народження. Він служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя 56-річного захисника обірвалося під час реабілітації після поранення, отриманого на війні, повідомляють у Рожишинській міській раді. А завтра у Рожищі прощатиметься із Олександром Гринчуком із Рудні. За офіційними даними, командир стрілецького відділення 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Гринчук загинув при відсічі ворога 8 липня 2024 року у районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Рожищі по обіді. Після панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України він рушить до рідної домівки героїв село Рудня, де у Свято-Димитрівському храмі воїна відспівають. З усіма військовими почестями поховають сержанта Олександра Гринчука на сільському кладовищі. Добечинська громада повідомила про загибель уродженця села Добечне військовослужбовця Олександра Вахнована. Він трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощатиметься у громаді із захисником у середу у церкві святителя Василія Великого селища Стара Вижівка. У 12-й біля пам'ятної дошки у селі Добечне відбудеться громадянська панахида, після якої жалобна процесія вирушить до кладовища, де воїн навіки упокоїться. І завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Володимиром Клименком, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Луцьку жінка разом із спільником напала і пограбувала військовослужбовця. Про це поліція повідомив напередодні. 46-річний військовий, який нині перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився із жінкою, домовився зустрітися із нею. А під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зломисники завдали військовому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та ще банківську картку і втекли. Потерпілого із травмами доставили до лікарні, а нападників 30-річного чоловіка та жінку поліцейські затримали вже у Торщині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. У Луцькій громаді триває обстеження укриттів у навчальних і дошкільних закладах. Під час огляду у дитячих садочках номери 16 і 17 з'ясувалося, що укриття потребують до обладнання системою примусової вентиляції приміщень. Окрім того, в обох закладах виявили серйозну проблему з відсутністю санвузлів у сховищах. Під час повітряних тривог діти змушені користуватися горщиками, оскільки повноцінного туалету в укриттях немає. Також оглянули

0: покриття у ліцеях номери 10, 22, 26, 27, гімназії 19 та у дитячих садках 9 і 27. Під час перевірок зафіксували зауваження, які потребують доопрацювання, визначили перелік необхідних робіт. Виявлені недоліки мають бути усунені до початку нового навчального року в межах організаційних і технічних можливостей закладів. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 20-25 градусів, у Луцької нічної пори 8-10, а денної 22-24 градуси тепла. Ну і вода у річці Стир поки 19, в озері світять 14 градусів. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 21, вітру немає, атмосферний тиск 764 міліметри штутного стовпчика, відносна вологість повітря 46%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз повтори.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцька громада провела в останню дорогу Руслана Снопка. Він народився 20 лютого 75-го року. Загинув 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу Юрківки на Донеччині. Сьогодні з воїном прощалися біля його рідної оселі у Луцьку. Тут священники відслужили коротку панахиду, а потім траурний кортеж рушив до села Шипель. Там із Русланом Снопком попрощалися у храмі і поховали на місцевому кладовищі. 25 серпня в лікарні помер військовослужбовець з Волині Олексій Калюх, 70-го року народження. Він служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя 56-річного захисника обірвалося під час реабілітації після поранення, отриманого на війні, повідомляють у Рожищенській міській раді. Дубеччинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубеччина, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно

0: загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощатиметься у громаді із захисником у середу у церкві святителя Василія Великого селища Стара Вижівка. У 12-й біля пам'ятної дошки у селі Дубечне відбудеться громадська панахида, після якої жалобна процесія вирушить до кладовища, де воїн навіки упокоїться. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Володимиром Клименком, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Луцька жінка разом із спільником напала і пограбувала військовослужбовця. Про це поліції повідомив напередодні 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному із медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився із жінкою, домовився зустрітися із нею. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зловмисники завдали військовому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку і втекли. Потерпілого із травмами доставили до лікарні, а нападників 30-річного чоловіка та жінку поліцейські затримали у Торчині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. На Рівненщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річної жительки області, яку обвинувачують у торгівлі людьми та незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP із залученням малолітніх дітей. Жінку правоохоронці затримали у момент, коли вона отримала 30 тисяч гривень і передала сторонньому чоловіку своїх 3 дітей – 11-річну дівчинку та 2 хлопців віком 14 та 9 років. За домовленістю дітей мали вивезти до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври. Досудове розслідування встановило, що загалом жінка погодилася отримати за передачу дітей 60 тисяч гривень, 5 тисяч гривень за вдатку, 30 тисяч після фактичної передачі та іще 25 тисяч гривень після їх повернення. Окрім того, правоохоронці задокументували збут синтетичного наркотика PVP. За версією слідства, обвинувачена залучала до збуту своїх 3 дітей. За її вказівкою вони передавали покупцям психотропну речовину і отримували за це гроші. Новий навчальний рік у Ковицькій громаді розпочнеться зі змін в організації шкільного харчування. З 1 вересня безоплатними гарячими обідами будуть забезпечені усі учні від 1 до 11 класу, а це близько 9,5 тисяч школярів. Повідомляється, що підготовка до нового формату роботи триває в усіх закладах освіти. Завершуються ремонти харчоблоків, закуповується і встановлюється необхідне обладнання. У кожному закладі організацію харчування вибудовують із урахуванням кількості дітей. Фінансування безоплатного харчування здійснює за рахунок державної субвенції. Водночас Ковицька громада також спрямовує кошти з місцевого бюджету на його організацію. Зокрема, понад 7 мільйонів гривень уже виділено на придбання необхідного обладнання та оплату праці кухарів. У Луцькій громаді триває обстеження укриттів у навчальних і дошкільних закладах. Під час огляду у дитячих садках номери 16 і 17 з'ясувалося, що укриття потребують до обладнання системою примусової вентиляції приміщень. Окрім того, в обох закладах виявили серйозну проблему із відсутністю санвузлів у сховищах. Під час повітряних тривог діти змушені користуватися горщиками, оскільки повноцінного туалету в укриттях немає. Також оглянули укриття у ліцеях номери 10, 22, 26, 27, гімназії 9 та у дитячих садках номер 9 і 27. Під час перевірок зафіксували зауваження, які потребують доопрацювання. Визначили перелік необхідних робіт. Виявлені недоліки мають бути усунені до початку нового навчального року в межах організаційних і технічних можливостей закладів. У селі Шепель Луцької громади презентували соціальний проект «Сила в Русі» – іпотерапія та активні велотрейли як інструменти реінтеграції, психосоціального відновлення та оздоровлення ветеранів і їх родин. Ініціатива отримала підтримку бюджету громади як переможець проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства цього року. Одним із ключових напрямків цієї ініціативи є іпотерапія – реабілітаційний метод із використанням взаємодії із кіньми. Важливою складовою проєкту також є активний відпочинок, велосипедні прогулянки та велоактивності. До участі у заходах автори проекту залучають не лише ветеранів, а й членів їх родин. Такий підхід покликаний сприяти відновленню сімейних стосунків, підвищенню рівня довіри, формуванню відчуття єдності та створенню безпечного простору для спільного відпочинку і підтримки. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність і без опадів. Вітер північно-східний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, денної межах 22-24 теплих градусів. Ну і вода у річці Стир нині 19, в озері світять 14 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Кривому Розі Дніпропетровської області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару російських військ по торгівельному центру. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій торгового центру, обстежили усю територію. Загалом із місця ворожого удару вивезли близько 1230 тонн будівельних конструкцій. Встановлено, що унаслідок російської атаки загинули 16 людей, і ще 136, із яких 26 діти отримали поранення. Участь у пошуково рятувальних та інших невідкладних роботах брали, зокрема, рятувальники із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей. Повідомляється, що після удару 21 серпня пошукова операція тривала. Дотепер і станом на учора зниклими безвісти вважалися троє людей. Україна отримала додаткові ракети до Патріот, комплекси Кротал та ракети АІМ. Окрім того, партнери виділяють адресні пакети підтримки для українських регіонів, енергетики та виробництва дронів. Про такі результати зустрічі коаліції охочих у Києві повідомив президент України. Так Зеленський підтвердив передачу кількох систем ППО Кротал і ракет до них, а також отримали ми ракети АІМ. Країну, яка здійснила передачу, він не назвав. Також підтвердив надходження додаткової партії боєприпасів для американських зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Однак ані кількості, ані країни, яка їх передала, теж Зеленський не повідомив, лише зазначив, що треба більше. Окрім підсилення ППО, за підсумками саміту, партнери оголосили про нові пакети підтримки для конкретних областей та секторів економіки. В Україні не проводиться підготовка до мобілізації жінок, а відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що жінки приєднуються до сил оборони винятково добровільно. Там також заявили про відсутність навіть внутрішніх обговорень із цього питання. Таким чином, публічні заяви окремих спікерів щодо можливої обов'язкової мобілізації жінок не відображають поточну роботу парламенту та позицію Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Луцька громада провела останню дорогу Руслана Снопка. Він народився 20 лютого 75-го року. Загинув 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу Юрківки на Донеччині. Сьогодні із воїном прощалися біля його рідної оселі у Луцьку. Тут священики відслужили коротку панахиду, а потім траурний кортеж рушив до села Шепель. Там із Русланом Снопком попрощалися у храмі і поховали на місцевому кладовищі. 25 серпня у лікарні помер військовослужбовець з Волині Олексій Калюх, 70-го року народження. Він служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя 56-річного захисника обірвалося під час реабілітації після поранення, отриманого на війні, повідомляють у Рожищенській міській раді. Дубечинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубечне, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощатимуться у громаді і захисником у середу у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Вижівка. О 12:00 біля пам'ятної дошки у селі Дубечне відбудеться громадська панахида, після якої жалобна процесія вирушить до кладовища, де воїн навіки упокоїться. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Володимиром Клименком, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Луцьку жінка разом із спільником напала і пограбувала військовослужбовця. Про це поліції повідомив напередодні 46-річний військовий, який нині перебуває на лікуванні в одному із медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився із жінкою і домовився зустрітися із нею. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зловмисники завдали військовому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку і втекли. Потерпілого із травмами доставили до лікарні. Нападників, 30-річного чоловіка та жінку, поліцейські затримали у Торчині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. На Волині протягом минулої доби інспектори роти ТОР виявили двох громадян із речовинами, зовні схожими на наркотичні. Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Audi. Під час перевірки документів один із пасажирів помітно нервував, що привернуло увагу поліцейських. Як наслідок, у нього виявили рослинну речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну. У другому випадку підозрілого чоловіка зупинили на вулиці посеред дня. Його зупинили для перевірки документів і поверхневої перевірки. Повідомляється, що у 38-річного чоловіка поліцейські виявили зіп-пакет із речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. У кожній ситуації інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшої перевірки і встановлення усіх обставин подій. На Дубенщині у селі Великі Загірці на присадибній ділянці виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Підозрілі предмети помітив місцевий житель і повідомив про знахідку відповідні служби. Піротехніки ДСНС обстежили територію і знайшли аж 18 артилерійських снарядів калібру 105 мм. Боєприпаси вилучили, перевезли у визначене безпечне місце і знищили контрольованим підривом. У ДСНС нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна торкати, переносити чи намагатися розбирати самостійно, а повідомляти в ДСНС. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер північно-східний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 8-10, денною в межах 22-24 градусів тепла. Ну і для тих, хто ще планує відпочинок, температура води у річці Стир 19, в озері світять 14 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: я.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. Got my attention, my new obsession.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Far beyond region.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцька громада провела в останню дорогу Руслана Снопка. Він народився 20 лютого 75-го року. Загинув 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу Юрківки на Донеччині. Сьогодні з воїном прощалися біля його рідної оселі у Луцьку. Тут священники відслужили коротку панахиду, а потім траурний кортеж рушив до села Шипель. Там із Русланом Снопком попрощалися у храмі і поховали на місцевому кладовищі. 25 серпня в лікарні помер військовослужбовець з Волині Олексій Калюх, 70-го року народження. Він служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Життя 56-річного захисника обірвалося під час реабілітації після поранення, отриманого на війні, повідомляють у Рожишинській міській раді. Дубеччинська громада повідомила про загибель уродженця села Дубеччини, військовослужбовця Олександра Вахнована. Воїн трагічно загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Прощатиметься у громаді із захисником у середу у церкві святителя Василія Великого, селища Стара Вижівка. О 12:00 біля пам'ятної дошки у селі Дубеччини відбудеться громадська панахида, після якої жалобна процесія вирушить до кладовища, де воїн навіки упокоїться. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із героєм Володимиром Клименком, 86-го року народження. Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Чин літії розпочнеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. У Луцьку жінка разом із спільником напала і пограбувала військовослужбовця. Про це поліції повідомив напередодні 46-річний військовослужбовець, який нині перебуває на лікуванні в одному із медичних закладів. Як встановили правоохоронці, незадовго до цього військовослужбовець познайомився із жінкою, домовився зустрітися із нею. Під час зустрічі жінка помітила, що чоловік має при собі значну суму грошей. Відтак у неї визрів план грабунку. Зловмисники завдали військову.

0: Йому тілесних ушкоджень, після чого забрали близько 10 тисяч гривень, 100 євро та банківську картку і втекли. Потерпілого із травмами доставили до лікарні, а нападників 30-річного чоловіка та жінку поліцейські затримали у Торчині. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру. На Рівненщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 39-річної жительки області, яку обвинувачують у торгівлі людьми та незаконному обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP із залученням малолітніх дітей. Жінку правоохоронці затримали у момент, коли вона отримала 30 тисяч гривень і передала сторонньому чоловіку своїх 3 дітей – 11-річну дівчинку та 2 хлопців віком 14 та 9 років. За домовленістю дітей мали вивезти до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври. Досудове розслідування встановило, що загалом жінка погодилася отримати за передачу дітей 60 тисяч гривень, 5 тисяч гривень за вдатку, 30 тисяч після фактичної передачі та іще 25 тисяч гривень після їх повернення. Окрім того, правоохоронці задокументували збут синтетичного наркотика PVP. За версією слідства, обвинувачена залучала до збуту своїх 3 дітей. За її вказівкою вони передавали покупцям психотропну речовину і отримували за це гроші. Новий навчальний рік у Ковицькій громаді розпочнеться зі змін в організації шкільного харчування. З 1 вересня безоплатними гарячими обідами будуть забезпечені усі учні від 1 до 11 класу, а це близько 9,5 тисяч школярів. Повідомляється, що підготовка до нового формату роботи триває в усіх закладах освіти. Завершуються ремонти харчоблоків, закуповується і встановлюється необхідне обладнання. У кожному закладі організацію харчування вибудовують із урахуванням кількості дітей. Фінансування безоплатного харчування здійснює за рахунок державної субвенції. Водночас Ковицька громада також спрямовує кошти з місцевого бюджету на його організацію. Зокрема, понад 7 мільйонів гривень уже виділено на придбання необхідного обладнання та оплату праці кухарів. У Луцькій громаді триває обстеження укриттів у навчальних і дошкільних закладах. Під час огляду у дитячих садках номери 16 і 17 з'ясувалося, що укриття потребують до обладнання системою примусової вентиляції приміщень. Окрім того, в обох закладах виявили серйозну проблему із відсутністю санвузлів у сховищах. Під час повітряних тривог діти змушені користуватися горщиками, оскільки повноцінного туалету в укриттях немає. Також оглянули укриття у ліцеях номери 10, 22, 26, 27, гімназії 9 та у дитячих садках номер 9 і 27. Під час перевірок зафіксували зауваження, які потребують доопрацювання. Визначили перелік необхідних робіт. Виявлені недоліки мають бути усунені до початку нового навчального року в межах організаційних і технічних можливостей закладів. У селі Шепель Луцької громади презентували соціальний проект «Сила в Русі. Іпотерапія та активні велотрейли як інструменти реінтеграції, психосоціального відновлення та оздоровлення ветеранів і їх родин». Ініціатива отримала підтримку бюджету громади як переможець проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства цього року. Одним із ключових напрямків цієї ініціативи є іпотерапія – реабілітаційний метод із використанням взаємодії із кіньми. Важливою складовою проєкту також є активний відпочинок, велосипедні прогулянки та велоактивності. До участі у заходах автори проекту залучають не лише ветеранів, а й членів їх родин. Такий підхід покликаний сприяти відновленню сімейних стосунків, підвищенню рівня довіри, формуванню відчуття єдності та створенню безпечного простору для спільного відпочинку і підтримки. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність і без опадів. Вітер північно-східний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 20-25 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, денної межах 22-24 теплих градусів. Ну і вода у річці Стир нині 19, в озері світять 14 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ocean moon.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

було, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

так чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зразу.

0: житті. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.